0: smartphone. Om Hymis vill du hosta kvacka smartphone.
1: Vi har kvacka smartphone. Kvacka smartphone. Om Hymis vill ni ha vi kvacka smartphone.
2: Vi har hatt så då kvacka smartphone. Hopp en freestyle digitale grå.
0: Smartphone. A smartphone.
1: Om Hymis vill ni brak så kvacka smartphone.